Հոգնաճի հոգային ձեկը լարան ակակեջնում տեհինը սեյլա լիջոլ, իշլին գիշտալի մեն գրեմ բոյտի սեկորի, ու ճոսոպտեսի ընգիրեր մանուս, հրան ազահոս ալի գաջորնը գարան է գիշտալի մեն զասին դոնիյա։ Ակերը տել գոնկոն լս 11 կոն 45 մինուտոս ճիրուլի գուտանկային լունես 10 դիագոստո։ Հոգնաճի հոգային ձեկը լիրմանուս ու դերմանաս։ Հրան իկուշլեն ավսա սալի չոլու, կարաջի հոգային հրան ասահուաջի սալի խաչոլա ու, շիշկեպրետանը գարանի գշտալի մեն զասինտորնի է, հրան սալի ապլիկասիոն, հրան սալի հունկը բլալ, հրան սալի հունխուն չի կալի բալու, կարաջի հոգային ահկին ագակեջնում տեղինա սելալի չոլու, Hermana Elida Arancampur, hermana Madalena, hermana Yesenia, Dios es obtecín, hermana Sara, la que ha no te genera seila lechol. O que no es que hermana Juana hará nuevo amanecer, hará Dios es obtecín, que hermana Dios es obtecín, que. O que no es que hermana Juana hará nuevo amanecer, hará Dios es Aran, hermana Mirna Francisca Guzmán, Aran Finca Sacul, Dios, yo soy tu sinreli, hermana, hermana Carmen Auseli, o que eres Jokain Zakal, o que eres hermana Magdalena Chocaran Actela, Dios, yo soy tu sinreli, hermana Magdalena, Aran, que eres un tejena, seile la chol, hermana, Dios, yo soy tu sinreli, junilish, Y con que charan, chirrapinquil y luego las